0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про мотоцикли.
2: Факт перший.
1: У деяких країнах Європи в якості евакуаторів легкових автомобілів працюють спеціально обладнані мотоцикли.
2: Факт другий.
1: Вперше вилка телескопічного типу була встановлена на мотоциклі BMW R12 у далекому 1932 році.
2: Факт третій.
1: Усі чотири далі названі компанії отримали свої назви від імен їхніх засновників. Ними були Торакусу Ямаха, Сойтіро Хонда, Мічіо Судзукі та Сьодзьо Кавасакі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой взявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла вгору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію з заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо вас дратує якийсь предмет, то винний у цьому не цей предмет, а ваше ставлення до нього. І у ваших силах змінити це ставлення. Марк Аврелій.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Доктор Пепер». Отже, вперше цей легендарний напій був запропонований покупцям в аптеці «Морісонс», штат Техас, у 1885 році. За легендою, напій був названий на честь доктора Чарльза Пепера, у дочку якого був закоханий власник тієї аптеки і перший продавець напою «Вейд Морісон». А ось створив цей напій інший аптекар, що працював вже на Морісона. Його звали Чарльз Алдертон. Він довго намагався відтворити свій улюблений фруктовий смак, що врешті-решт йому вдалося. А напій став неймовірно популярним у всьому штаті. Варто сказати, що у 1904 році новий напій «Доктор Пеппер» створив фурор на всесвітньому торговому ярмарку в Сент-Луїсі. А тепер є одним з лідерів серед газованих напоїв у світі. Його творці затверджують, що такий успіх стався завдяки унікальному смаку напою. До речі, в ньому змішалися 23 різних компоненти. Також хочу додати, «Доктор Пеппер» – це найстарший бренд безалкогольного газованого напою у Сполучених Штатах Америки. Він на рік старший за бренд «Кока-Кола» і на 8 років старший за «Пепсі». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Доктор Пеппер». Уся історія напою оточена легендами. Ніхто не знає, звідки точно узялася назва напою, так ніхто точно й не знає, чи має цей напій яке-небудь відношення до одного із найпопулярніших музичних альбомів за всю історію. Звичайно, це альбом «Бітлз» «Клуб самотніх сердець сержанта Пепера». По одній з версій, спочатку замість сержанта був доктор, але побоюючись обвинувачення в плагіаті, назву змінили. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Radio DJ FM. Це була програма «Даунгрув» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: іскрами в небі. Вітере безпистом далеке мене.
1: Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого

0: Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
3: А вдома «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курганий агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до 25. Вночі 17 градусів.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна та Нідерланди запускають виробництво українських безпілотних систем за програмою «Build with Ukraine». Найближчим часом у Нідерландах мають стартувати лінії для рішень середньої та великої дальності. На першому етапі всі потужності працюватимуть на потреби Сил оборони України. І це не єдина новина з нідерландського напрямку. Президент Володимир Зеленський підтвердив оборонний пакет на 500 мільйонів євро. Половина піде на ініціативу «Пурл», ще половина – на дрони. Гарне підсилення саме там, де фронт щодня потребує швидких рішень.
0: На передовій доба залишається дуже напруженою. За даними військових, від початку доби сили оборони відбили 207 ворожих атак. Росіяни активно застосовували авіабомби, дрони камікадзе та артилерію. Але українські підрозділи тримають позиції і не дають ворогу реалізувати плани.
1: Є й трагічна новина із Сумщини. У сумській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників загинув цивільний чоловік. Також пошкоджено житловий будинок. Рятувальні та місцеві служби працюють на місці, а громада знову проходить через важку ніч.
0: Українська дипломатія сьогодні теж у Русі. Зеленський провів координаційну розмову з Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном, підсумувавши перемовини саміту G7. Окремо він говорив із Олександром Стубом про роль Європи у майбутніх переговорах щодо завершення війни.
1: Також Зеленський зустрівся з Марком Рютте і обговорив наповнення ініціативи «Пурл» та виробничі ліцензії для засобів протиповітряного захисту. Паралельно Латвія готує до передачі Україні когенераційну установку для енергетики Харкова. Йдемо далі. Підтримка стає не лише військовою, а й дуже практичною.
0: У світі уважно стежать за американсько-іранським меморандумом. За міжнародними повідомленнями, документ має передбачати припинення бойових дій, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та старт подальших переговорів. Водночас Трамп наголосив, санкції проти Ірану можуть зніматися лише за умови відповідальної поведінки Тегерана.
1: І на завершення – чудова спортивна новина. Українська рапіристка Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи з фехтування і принесла Україні історичне золото в індивідуальній рапірі. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Соціальна реклама.
8: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Армія Плюс, ТЦК та СП або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».

0: Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
5: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до 25. Вночі 17 градусів. В Одесі короткі зливи. Вдень до 24. Вночі 20 градусів. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до 24. Вночі 17 градусів. У Києві місцями сонячно. Вдень до 23. Вночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Хто? Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуєте Хесбургер-хіти? Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня. У Львові мінлива хмарність. Удень до 25. Вночі 17 градусів. В Одесі короткі зливи. Вдень до 24. Вночі 20 градусів. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до 24.

0: вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у файн від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 18 червня була тривожною для кількох регіонів України. Росія запустила 7 балістичних ракет і 239 дронів. Українська протиповітряна оборона знешкодила 216 цілей, але є влучання на 9 локаціях і падіння уламків ще в кількох місцях.
0: На Полтавщині під ударом опинилися 2 райони. Пошкоджено промислове і приватне підприємство, енергетичний об'єкт, склади та житловий будинок. Одна людина дістала травми, її госпіталізували. У Сумах після атаки загинув чоловік, також пошкоджено приватне домоволодіння. Це ще одна важка ніч, але рятувальники і місцева влада вже працюють на місцях.
1: На фронті сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу російська армія втратила ще 1370 військових, 5 танків і 71 артилерійську систему. Також знищено майже 2000 дронів і понад 400 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Потужно, і це важлива щоденна робота наших військових.
0: У Москві вранці знову було неспокійно. Українські безпілотники вдарили по московському нафтопереробному заводу в районі Капотні, одному з ключових паливних об'єктів російської столиці. Місцеві кадри показали вогонь і густий дим, а російська влада визнала масовану дронову атаку. Для України це ще один сигнал. Далекобійні можливості зростають, а російська воєнна інфраструктура більше не почувається захищеною навіть у глибокому тилу.
1: В окупованому Криму, за попередніми даними, під удар потрапили мости через Північно-Кримський канал біля Роздольного. Також повідомляли про атаки на ділянку залізниці біля Владиславівки та переправи на Арабатській стрілці. Логістика окупантів знову відчуває тиск, а кожен такий епізод ускладнює перекидання техніки і боєприпасів.
0: У Брюсселі сьогодні Володимир Зеленський бере участь у засіданні групи у форматі «Рамштайн». Головна тема – посилення українського захисту, боєприпаси, далекобійність і спільне виробництво сучасних систем. А Євросоюз планує погодити продовження санкцій проти Росії одразу на рік, а не на півроку. Це має зробити тиск стабільнішим і менш залежним від коротких політичних пауз.
1: На міжнародному напрямку з'явився ще один несподіваний сюжет. В Ірані показали фото президента Масуда Пезешкіана з підписаним меморандумом про взаєморозуміння зі Сполученими Штатами. Раніше американська сторона оприлюднила кадри підписання документа Дональдом Трампом у Версалі. Деталі ще уточнюються, але сама подія вже привернула значну увагу.
0: І трохи світлого на завершення. 18 червня відзначають Міжнародний день боротьби з мовою ворожнечі, День сталої гастрономії, День гордості та гідності аутиста і День любителів риболовлі. В Україні сьогодні ще й День дільничного офіцера поліції, тих, хто щодня працює поруч із громадами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Соціальна реклама.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

друзі, колись одна розумна людина мені сказала, якщо хочеш по кар'єрній драбині рухатись вперед, то як мінімум завжди намагайся прийти на 5 хвилин раніше, ніж інші твої колеги по роботі, і додому йди на 5 хвилин пізніше. Не те, щоб сильно прислухався, але коли вже приїхав раніше до студії Діджей Фем, чому б не почати ефір? Всім привіт, кажу я, Женя Тюрцюбєк, і наступні години цей четвер, кориці і кави, буду з вами, буду тішити класною музикою, ну і, звичайно ж, надихаючими історіями. Так що респект усім, хто поблизу. The Second Voice, Let Me Be. Максимальна вайбова платівка для тих, кому з нами по дорозі.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: слухаєте
1: Діджей ФМ.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
5: Хрумкого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до 25. Вночі 17 градусів. В Одесі короткі зливи. Вдень до 24. Вночі 20 градусів. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до 24. Вночі 17 градусів. У Києві місцями сонячно. Вдень до 23. Вночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

однією кавою і корицею єдиною. Ну хто ж, як не я, Женя Тюртюбєк, розкаже вам про всі найактуальніші та найвагоміші події, які у цей четвер можна перетворити на якісь приємні бонуси і профіти для себе. Так от, дорогесенькі, сьогодні відзначається два цікавих свята, чи дві цікаві події, як вам більше подобається. День суші – це перше, да, і день пікніка. І от я би думав, а чому б не об'єднати ці дві події в одну, і після робочого дня, або навіть під час обідньої перерви, вийти десь на якусь симпатичну галявинку, замовити собі смачненькі суші і зробити таке комбо. Мені здається, заряд позитивної енергетики до самого вечора буде точно забезпечений. Ну а що ж, я, Женя Тюртюбєк, єдиний в Україні гастролюючий радіоведучий, анонсую, що найближчу годину з 13-ї проведу на радіостанції «Шлягер». Там до нас в гості прийде дуже класна співачка і давайте не буду всі секрети поки що розкривати, але будемо багато розмовляти, прем'єрити класних пісень і відкривати нові таланти. Тож чекаю всіх там. Ну а поки Генрі Фоте.

0: Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч принесла Україні нову хвилю атак. Росія скерувала балістичні ракети та сотні безпілотників. Частину цілей захисники неба знешкодили. На Сумщині загинули 3 людей. Ще 12 поранені, серед них – дитина. У Полтавському районі під ударом були підприємства, житловий будинок та енергооб'єкт. Частина споживачів залишилася без світла.
0: Є і відповідь по військовій машині агресора. Сили оборони повторно уразили московський нафтопереробний завод. Там повідомляють про масштабну пожежу та кілька осередків горіння. Також були удари по нафтобазі в Ростовському регіоні, мостах на окупованих територіях, командному пункту та складах противника. Президент Володимир Зеленський назвав це справедливою відповіддю на удари по українських містах.
1: На фронті активно працюють безпілотні підрозділи. За добу вони уразили понад 1700 ворожих цілей. Серед них техніка, артилерійські системи, точки запуску дронів та засоби радіоелектронної боротьби. Неймовірно важлива робота, бо саме такі удари зменшують можливості ворога атакувати українські громади.
0: Водночас російські обстріли тривають у прифронтових областях. У Харківській області за добу били по 11 населених пунктах, 4 людей постраждали. На Запоріжжі 3 поранених після атак по району, а загалом область пережила майже 900 ударів по десятках громад. Надходять повідомлення про пошкоджені будинки, авто та інфраструктуру.
1: У Брюсселі сьогодні проходить фінальна підготовча зустріч міністрів оборони країн Альянсу перед самітом в Анкарі. Серед головних тем – підтримка України, оборонні витрати та виробництво зброї. Марк Рютте після зустрічі із Зеленським заявив, що обговорили всі ключові питання допомоги Україні. А Бельгія планує передати Україні 7 літаків F-16 до кінця року.
0: Є і важливі внутрішні рішення для армії. Головнокомандувач Олександр Сирський затвердив план розвитку сержантського корпусу до кінця 2027 року. Йдеться про нові посади, посилення інструкторів і ширше залучення бойового досвіду сержантів до підготовки та рішень. Це крок до сильнішого, гнучкішого війська.
1: А у сфері економіки майбутнього пропонують створити комітет з розвитку креативних індустрій. Ідея – підтримати український культурний продукт, дизайн, музику, кіно, ігрову та цифрову творчість як частину стійкості країни. Це той випадок, коли культура працює не тільки для душі, а й для економіки. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Соціальна реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК ТСП або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІС-Л.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня. У Львові мінлива хмарність. Удень до 25. Вночі 17 градусів. В Одесі короткі зливи. Вдень до 24. Вночі 20 градусів. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до 24. Вночі 17 градусів. У Києві місцями сонячно. Вдень до 23. Вночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: авто. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.kyiv.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

раптом, друзі, на цей момент у вас закінчились приводи для позитиву, то просто нагадаю, стартував новий музмарафон на Діджі ФМ. А отже, ми з вами стали на ще один крок ближчими до завершення робочого дня. Сподіваюсь, він у вас складається позитивно, натхненно і, звичайно ж, не без допомоги трендової музики, що лунає на Діджі ФМ. Далі що? Далі ще більше класної музики, ще більше надихаючих новин і, звичайно ж, зовсім трошечки голівудських політок. Дочекайтесь все це і не тільки, ну а просто зараз додаємо гучності і летимо далі.

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна ціна, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
7: Атлас фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня та п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно. Увечері температура 22. Завтра в день до 25, уночі 16 градусів. У Вінниці переважно сонячно. Увечері температура 22. Завтра в день до 27, уночі 15 градусів. У Полтаві змінна хмарність. Увечері температура 21. Завтра в день до 27, уночі 15 градусів. У Києві змінна хмарність. Увечері температура 22. Завтра в день до 26. Уночі 18 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Капкан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Hello.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна продовжує день із важких повідомлень, але й із важливих рішень для оборони, енергетики та освіти. Тримаємо фокус на головному. У Дніпрі ранковий російський удар по приватному підприємству забрав життя чоловіка. Ще 9 людей поранені, 8 залишаються в лікарнях у стані середньої тяжкості. Місто оговтується після вибуху, а служби працюють на місці атаки.
1: Ще одна трагічна новина із Сум. Близько 4 ранку російські війська вдарили 2 керованими авіабомбами по околиці міста. Загинув цивільний чоловік, який пішов до річки на риболовлю. Це той випадок, коли війна безжально втручається у звичайне людське життя.
2: Українська спецслужба повідомила про перехоплений російський документ, який фактично заперечує причетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами у Брянській області. Це важлива деталь у боротьбі з російськими інформаційними маніпуляціями. Йдемо далі.
1: Верховна Рада розблокувала рішення про додаткові видатки держбюджету на сектор безпеки і оборони. Йдеться про 1,5 трильйона гривень ізлишком, зокрема на забезпечення військових, техніку, ремонт і модернізацію озброєння. Закон тепер має пройти фінальний етап підписання.
2: Нацбанк очікувано залишив облікову ставку на рівні 15%. Регулятор пояснює, нинішні умови мають підтримати гривневі заощадження і стабільність фінансового ринку. А в енергетиці повідомляють, потужність розподіленої газової генерації вже перевищила 1,8 гігаватта.
1: В Україну повернули тіла ще 522 загиблих українців. Попереду – робота слідчих, експертів і процедура ідентифікації. Це болісна, але дуже важлива частина повернення своїх додому.
2: Є й рішення на майбутнє. Уряд визначив освіту і науку найбільшим напрямом державних інвестицій на найближчі 3 роки – понад 78 мільярдів гривень. А Швеція виділяє 108 мільйонів доларів на закупівлю зброї для України. У Кропивницькому запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.
1: І на завершення – про технології. Понад 30% українських агровиробників уже використовують штучний інтелект у роботі. Поки що здебільшого для точкових завдань, але це знак. Навіть у складні часи країна вчиться, оновлюється і рухається вперед.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Соціальна реклама.
8: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Армія Плюс, ТЦК та СП або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
0: Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня та п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно, увечері температура 22. Завтра в день до 25, уночі 16 градусів. У Вінниці переважно сонячно, увечері температура 22. Завтра в день до 27, уночі 15 градусів. У Полтаві змінна хмарність. Увечері температура 21. Завтра в день до 27, уночі 15 градусів. У Києві змінна хмарність. Увечері температура 22. Завтра в день до 26, уночі 18 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕВІЗ-Л.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня та п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно. Увечері температура 22. Завтра в день до 25, уночі 16 градусів. У Вінниці переважно сонячно. Увечері температура 22. Завтра в день до 27, уночі 15 градусів. У Полтаві змінна хмарність. Увечері температура 21. Завтра в день до 27, уночі 15 градусів. У Києві змінна хмарність. Увечері температура 22. Завтра в день до 26, уночі 18 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: хто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Брюсселі стартувало нове засідання у форматі «Рамштайн» за участі Володимира Зеленського. Україна очікує важливих оборонних рішень від партнерів, насамперед для захисту неба, дронів і спільного виробництва зброї. Ідемо далі. День справді насичений.
2: Бельгія готує новий пакет допомоги Україні та внесок у програму «Пурл». Окремо проговорили графік постачання винищувачів F-16. Перші літаки мають надійти вже цього року. Це саме той напрям, який зараз посилює щоденну безпеку міст і військових.
3: Ще один важливий крок. Україна і Німеччина підписали оборонну угоду про поєднання технологій для розробки антибалістичних систем. Зеленський наголосив: українські і німецькі можливості мають працювати разом. Також до ініціативи «Дронділ» уже залучені 15 країн Альянсу і 12 держав поза блоком.
2: На дипломатичному напрямку світ обговорює меморандум між Іраном і Вашингтоном. Президент Ірану Масуд Пезешкян назвав документ історичним і заявив, що мир можливий через взаєморозуміння. Паралельно Марк Рютте сказав у Брюсселі: одного дня Путіну доведеться вирішити, чи йти на переговори щодо миру для України.
3: В Україні правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю, який у полоні добровільно співпрацював з окупантами. За даними слідства, він брав участь у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими. Суд обрав йому тримання під вартою без права застави.
2: Білоруський напрям теж залишається тривожним. За оцінками дослідників, понад 500 білоруських підприємств виконують оборонні замовлення або допомагають Росії обходити санкції. Частину виробництв, за їхніми словами, створюють фактично з нуля, а результат іде на війну проти України.
3: В економіці головний виклик для бізнесу – люди. Дефіцит кадрів досяг історичного максимуму. Про нестачу робочої сили говорять 69% промислових підприємств. А в Європі тим часом обговорюють можливе обмеження спрощеного прийому для частини українських біженців, зокрема чоловіків призовного віку.
2: І на завершення – важлива історія пам'яті. У Гуті-Пеняцькій на Львівщині завершили пошукові роботи і виявили велику братську могилу жертв подій 1944 року. Ексгумацію відклали на наступний рік, але сама знахідка вже стала кроком до чесного вшанування минулого.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер! Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня та п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно, увечері температура 22. Завтра в день до 25, уночі 16 градусів. У Вінниці переважно сонячно, увечері температура 22. Завтра в день до 27, уночі 15 градусів. У Полтаві змінна хмарність. Увечері температура 21. Завтра в день до 27, уночі 15 градусів. У Києві змінна хмарність. Увечері температура 22. Завтра в день до 26, уночі 18 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільки стосовно дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня та п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно, увечері температура 22. Завтра в день до 25, уночі 16 градусів. У Вінниці переважно сонячно, увечері температура 22. Завтра в день до 27, уночі 15 градусів. У Полтаві змінна хмарність, увечері температура 21. Завтра в день до 27, уночі 15 градусів. У Києві змінна хмарність. Увечері температура 22. Завтра в день до 26. Уночі 18 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: This is DJ FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна розширює дронову коаліцію. До формату «Дрон-діл» уже долучилися 27 країн. 15 із них – держави оборонного альянсу, ще 12 представляють інші регіони світу. Це означає більше спільного виробництва, більше технологій і швидшу підтримку фронту саме тоді, коли вона потрібна щодня.
0: Ідемо далі. Велика Британія оголосила потужний пакет для України до кінця року. Йдеться про 150 тисяч дронів українського виробництва, понад 350 ракет і радари. Фінансування – 752 мільйони фунтів стерлінгів, зокрема за рахунок конфіскованих російських активів.
1: Новий британський міністр оборони Ден Джарвіс запевнив, курс Лондона не змінюється. Українські військові розраховують на цю допомогу. І союзники мають діяти швидко, без зайвих пауз. На полі бою час часто вирішує більше, ніж довгі заяви. Бо кожна поставка може посилити захист конкретної бригади.
0: Україна та Німеччина підписали угоду, яка відкриває шлях до спільної розробки протиракетної системи. Борис Пісторіус заявив, що мова про захист від балістичних ракет, якщо промисловість узгодить технічну частину. Для України це важливий крок до власних сучасних рішень у небі та глибшої кооперації з партнерами.
1: Є й новини з тилу ворога. Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та базу паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області Росії. На об'єктах зафіксували пожежі, а німецький міністр оборони назвав здатність України переносити війну туди, звідки вона почалася, справді вражаючою.
0: У Сумах сьогодні попередили про можливий запах сірки після ворожих авіаударів по околиці громади. На складах, де були залишки сірковмісних речовин, виникла пожежа. За даними місцевої влади, загрози для населення немає, відповідні служби працюють на місці і контролюють ситуацію.
1: Ще один практичний крок усередині країни. Майже 500 військових уже подали рапорти на повернення зі самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Частину звернень уже погоджено. Є й перші випадки фактичного повернення до підрозділів. Це показує, що цифрові сервіси можуть допомагати навіть у складних військових процедурах.
0: І на завершення – про витримку. Сьогодні Україна отримує нові домовленості, нову техніку і нові сигнали підтримки. Попереду багато роботи, але кожна така угода додає сил тим, хто тримає оборону, і впевненості тим, хто чекає добрих новин.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня та п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно, увечері температура 22. Завтра в день до 25, уночі 16 градусів. У Вінниці переважно сонячно, увечері температура 22. Завтра в день до 27, уночі 15 градусів. У Полтаві змінна хмарність, увечері температура 21. Завтра в день до 27, уночі 15 градусів. У Києві змінна хмарність, увечері температура 22. Завтра в день до 26, уночі 18 градусів. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Доктор Пепер». Отже, вперше цей легендарний напій був запропонований покупцям в аптеці «Морісонс», штат Техас, у 1885 році. За легендою, напій був названий на честь доктора Чарльза Пепера, у дочку якого був закоханий власник тієї аптеки і перший продавець напою «Вейд Морісон». А ось створив цей напій інший аптекар, що працював вже на Морісона. Його звали Чарльз Алдертон. Він довго намагався відтворити свій улюблений фруктовий смак, що врешті-решт йому вдалося. А напій став неймовірно популярним у всьому штаті. Варто сказати, що у 1904 році новий напій «Доктор Пеппер» створив фурор на всесвітньому торговому ярмарку в Сент-Луїсі. А тепер є одним з лідерів серед газованих напоїв у світі. Його творці затверджують, що такий успіх стався завдяки унікальному смаку напою. До речі, в ньому змішалися 23 різних компоненти. Також хочу додати, «Доктор Пеппер» – це найстарший бренд без алкогольного газованого напою у Сполучених Штатах Америки. Він на рік старший за бренд Coca-Cola і на 8 років старший за Pepsi. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Доктор Пеппер». Уся історія напою оточена легендами. Ніхто не знає, звідки точно узялася назва напою, так ніхто точно й не знає, чи має цей напій яке-небудь відношення до одного із найпопулярніших музичних альбомів за всю історію. Звичайно, це альбом «Beatles» «Клуб самотніх сердець сержанта Пеппера». По одній з версій, спочатку замість сержанта був доктор, але, побоюючись обвинувачення в плагіаті, назву змінили. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Все це так не тому, що я такий розумний. Це все через те, що я довго не здаюся при вирішенні задачі. Альберт Ейнштейн.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у Книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про кактус.
2: Факт перший.
1: Існує думка, що кактуси здатні поглинати електромагнітне випромінювання. Насправді це не доведено. Проте кактусові колючки іонізують повітря. А ось це вже науковий факт.
2: Факт другий.
1: Раніше латиноамериканські медики використовували стерилізовані кактусові голки, щоб зашивати рани.
2: Факт третій.
1: На землі існує понад 2500 видів кактусів, а Всесвітній день кактусів визначається 10 травня.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Людина цікава тільки у тому випадку, коли вона в ладу з собою. Я зрозуміла, що треба вірити собі, бути тим, ким ти є, і робити те, що ти маєш робити так, як тобі це треба. Барбара Стрейзанд.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

нової техніки. Все почалося у 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву Philips and Company. Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips and Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.